0: firmafesthistorie. Så er du med i trekningen av billetter til deg og en venn. Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det torsdag og fri for mange, mens vi har klart å lure vår kjære Emma Steinbakken inn i studio likevel. God morgen, Emma!
1: God morgen!
0: Hvordan er livet ditt?
1: Du, det er kjempebra.
0: Føler jeg sitter. Nå sitter ja, Emma bak en sånn greie, så jeg ser hun ikke så mye der. Så.
1: Ja, det er veldig bra. Det er kjempebra.
2: Så er vi tilgitt for at vi vekker deg gry tidlig på morgenen den Kristi Himmelfart?
1: Ja, vet du hva? Det går greit. Jeg koser meg sammen med dere.
0: Så bra. Mm. Nå har det jo blitt litt finere vær ute. Sola har kommet. Folk er vårere. Hvordan er din vår så langt? Har du fått tatt først utepilsen?
1: Du, det har jeg, det gjorde jeg tidlig, da satt jeg og frøs, ja. Det er lenge siden.
2: Ja, men er du sånn som meg, som på død og liv skal ta den første utepilsen?
1: Ja.
2: Og det kan gjerne være midt i mars og ja, i boblejakke, ja, ja. Men den skal være ute.
1: Ja, 100%.
0: Jeg føler så fort liksom, snøen er borte, så man sitter og krampetrekker til ja, ja. Det, liksom, ja, er komfortabelt.
1: Men faktisk, så jeg har alltid tenkt at sommer er det beste jeg vet, og det er jo fortsatt det, men nå, denne maien, har jeg tenkt, vet du hva, mai er min nye favorittmåned.

0: keep watching. Kristi Himmelfartsdag og Emma Steinbakken på besøk. Og sånn utenom nytt album, ny serie, ny... hva?
1: Faen, kravstår du her?
0: Ja,
1: no, ved siden av disse 14 tingene du driver med om dagen. Hva?
2: Ja, men vet du hva? Det et godt spørsmål. Ja. For jeg har en nyhet som har kommet ut i dag. Og det at jeg har kommet med en genser sammen med Skappel.
0: Ser du? Nei, det var ikke ferdig.
2: Yes.
0: Han er så gøy.
2: Ja, og det for meg, det synes jeg er så stas. Jeg har laget den sammen med jentene i Skappel, og det Dorte som har designet og sånn. Så da vi snakket sammen om hva jeg ønsket meg og hva jeg liker og sånn. Mm. Og så nå, den første låta er for alltid type ting. Det handler jo om, ja, ikke sant, synde min storesøster, og hele plata handler jo liksom om å finne trygghet og finne ut av hvem jeg vil være, finne mennesker som jeg er glad i og trives rundt og alt det her. Så da vil jeg lage en genser som, eller vi snakket om at jeg vil ha på meg en genser som føles litt som at noen klemmer deg litt, liksom.
1: Beste genserne.
2: Og forbinde den med noe bare fint og trygt. Og
0: nei, det nydelig, Emma. Husk å sjekke ut kostergenseren, og ikke minst ny låt, og ikke minst snart nytt norsk album. Også tusen takk, Emma.
2: Tusen takk for meg.
0: At du ville komme innom.

ganske typisk Dagny-låt. Det her en litt sånn trist tekst om forhold forkledd som en låt som utelukkende hører hjemme på festival Heartbreak in the Making.

0: skulle unne oss den I går, siden utrolig mange for det første ikke på jobb I dag, for det andre ikke på jobb I morgen, men likevel, jeg synes den føles litt grann fortjent. Jeg på med svensken.
1: I morgen eller fredag!

Hvis jeg måtte velge en favorittstrofe fra Sabrina Carpenter låt, så tror jeg kanskje den ligger i den låta her. Handler om sus, spiser han selv. Og så hører du den når When Did You Get Hot er klar.